0: yokama ninyele eh eh ane kino katamara atasa gele ni kwa lama deba ka bopote ibupu ihe ni kwa ndi neme like some done there no we born up
1: so na ajuni boko ayelu na ka na ayelu
0: ayema ebu na enyema aka de eh mm o nwe enyema aka nke ya bo nwe ko ya ababa obu na